0: Duduk. Duduk ono. Kok nyo Pak? Barani-barani nyembok lari adik den Pak.
1: One, two, three.